0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Chifine, ndintendeka pumidwe, imene kuza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
2: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro za chimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
1: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
2: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
3: Iyayi tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni programu yotsatira pomwe nthawi yathu pano ikuti waitora chidheza 6 minutes kupita kwa mphindi 10 zisanu ndi imodzi mola limene lindi thutu la chisanu mchitatu mmawa uno.

0: Estamos esperando uma transformação comparável às grandes revoluções que aprendemos na história e moldaram a história da humanidade. Tal como a máquina a vapor definiu a economia industrial e a eletrificação transformou a produção e a vida cotidiana, a revolução digital hoje está a redefinir a forma como aprendemos, a forma como produzimos, a forma como comunicamos, a forma como governamos e criamos riqueza para os nossos povos. Para Moçambique, esta transformação não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão de desenvolvimento, de soberania, de independência e de justiça social. Também em Moçambique, nossa pérola do Índico começa a afirmar-se uma nova geração de inovadores e empreendedores digitais, na sua maioria jovens, cuja criatividade deve ser apoiada e transformada em valor econômico e social do nosso povo.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: E a vizeri watu pandawino tikubwedzereni ku zathu za lero na Chirulense ku chipande cha ulendo bwa mtsukuliriyo kuenda ku dziko mtsukuliri Daniel Chapo kuoneka mchigawo cha Capital Gats tetekirana vizeri watu nkhani zathu.
3: Verani chigao chino cha tete pandhawu yache.
2: Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo pakutsukola na ulindo kuna chigao cha Cabo Delgado atazungira lilino bomba la miluku omwe wanthu ali wakali za kupirwera kwa mabasa kusiana siana yomwe yanga dalatizirwa na atonge. Lero mpomwe matimu ya kulamba kuoneka kwa watu wakunja mdziko la Africa do Sul yatakhalire chimzite kula kupiseu na mbutu sinango momwe muli mwa kukhaliridwa kwenekwene pakati pa mvuvu wakuti ukupereweza mbutu za basa kuna mbadwe za kudzikuli. Mtsogoleri wa kushigawo cha Sofala Lorenzo Mbuya wakumbira dzulo chiposi chipinda cha mafunziro kupakasa bwino mfundu zache za chitalo pakuti nkuoneka kukatukuliri kama basa napo kusaya kupanikiza azipfunzisi omwe ambadzatazira kapelekedwe kanzeru kwa wana wakupfunza. Wanthu watandahata wakuoneka mmanja mwambambo uza umange komo kubomala mukobe mchigawo cha Zambezi apakukudzidwa na mlandu wa kukulitsa mafuta ya moto mwakusaya kubvumizirwa bzomwe bziri kunja kwa mitemo ya mdziko muno. Apo atsogoleri wakumasinjiri mchigawo cha Gaza akanakumbukira bwino peno nkutemera kupha bzirombo bza ndzodzo bzomwe bzikubweresa biri kuita kwa wanthu wakubomalire pambuyo pa kutawa ku misitu wa kulimpopo. Miyambo ya nkhani zomwe kumachibese kuno titi tikhale nazo pano pa radio Mosambiki Tete kupampa kwa mwezi wa zawo pakukhala ntsiku makumatatu kunakola bzirubziri makumi ina matandatu kuchokera mmanja mwa nyumba iyi ya mbepo akukhala maso na makutu kubzikuchitika bzathu mtinyungwe tambitani malonji ya mafuni ya bwino kuchokera kwa Bartolomeo Lushipakati na Mario Game omwe ani kuti machibese ya kutema yano. Pakutsogola na ulendo kuna chigawo cha Cabo Delgado Daniel Francisco Chapo mambo wa Mosambiki akuoneka kumiluku komwe ali pangumano na mbumba pakuibva kubzomwe dzikuchitika na kusiya malonji yechikhulupiro chakutsogolo kwa wanthu omwe acheza na mtolankhani wa radio Mosambiki wanthu anangu wa kuboma la miluku ale waza kupelewira kwa mabasa yanango yomwe yali yakutemera pakati pamoyo wa mbumba.
4: Meu nome é Yassin Arnindson. Nós temos hospital mesmo que garante o distrito. Há falta de medicamentos. Não temos casa mortuária.
2: Tiribe nyumba ya ulapi ya bwino. Kulibe mankwala ya kupozera matenda. Tiribe nyumba ya uwera mitumbi. Vutu la miseu, madzi, ni boma lomwe lila kusauka ndipo patikafuna misewu nyumba za mafunziro na byinango
5: afata diagua
6: falumo rebo falumo nosh gostaria mosha strada escola
2: akali wantu wa kumiluko pomwe kale wali wanatango la chizungiro cha mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo omwe ali ku Cabo Delgado kuyambira dzulu chiposi magulu ya kupingiza mbadu iza kunja kuoneka mziko la Afrika do Sul yala ata lero lino pa kukala nsiko ya June 0 pa kulimbana kakalidwe kare kuna Johannesburg kuna Pretoria mpakana pomwe zika kwanze kiredwe izingani kukana kakalidwe kabwino na kuti chitalo chibwe chilipo chikali cha kuyamba kwa jensi panda kumi zapitas pakana nsingisira ya kuti wantu wakupitira dzulu dzishanu kuchitambari mpakana pa kachisi wambiri wakoneka mu Johannesburg wakulatiza chizu cha kutsinta kwa boma ladima pa mpata wa mapati mazinjisa yandari komwe kapirika mfundu za madandaulu yomwe yanayo hapo guru linango linienda mpaka na kuundena bwa umangi pa kukalatiza tupu la kusaya kubana na mitemu yomwe nja kupfumiza kupita kwa mbadwe za kunja tsono mzindo wa Mildrand gula maibuye linienda kuna kampani ibots pa kukakumbira mpata wabasa kuna rumbwana natsikana. Mtsogoleri wa kusofala Lorenzo Buja wa kupita chipira cha mafunziro kudziwa kutala na kupakasa bwino mfundo zomwe zingatandize kubweresa padecha chitukuku kuna mbali ile ya mabasa. Buja alowa kuti kuoneka kwa chitalo cha kusaya kutemera chimbanyusa matata kuna boma napo kafambidwe ka mabasa yense.
7: Uma planificação deficiente cria horas extraordinárias desnecessárias, subcarrega uns e deixa outros subaproveitados.
2: Chitaro chapezi, chimbaondo kunyosa ndawe za pampunzu za kusaya kuoneka bwino. Chimapanikiza mbalibozi na kusia nangwa litambalari. Iti chimbanyosa na kubwelisa matata ninga kabrikedu kamifusuro ya kuwanda kwa wantu omwe ya ntemelarine. Ndipo mbali nango kuna kuneta kwa omwe ali wakupanikizidwa na basa. Tikupichira kumalikuru ya kumaboma. Yachite kanimbera kwa bzomwe akubzifuna. Ndipo gawani wana mzipinda. Mfuziro maningana bziri pachitaro cha undhina. Kalipiridwe kantawe zapampunzu. Kachitike pokapokapo. Bzika funidwa na omboni wapadesha.
7: So quando for estritamente necessário e devidamente planificado.
2: A Lorenzo Buja wa kusofala pa kutitenga fala pa mkumano wa chuiri wa chitalo cha mabasa ya mafunziro. Wantu watantatu wa kuoneka manja mpambu za umange komwe kuboma la mkuba pa mbuyo pa kuwa kumana chikulisa mafuta ya mota ntundu wa gasolina. Koma mwagabise bise, inkani yaliwelwa na Belarmina ya Rikish mtumwe wa mpambu za umange.
8: Foram apreendidos 291 litros de combustível, neste caso gasolina, em 14 galões de 20 litros, não? Contendo combustível.
2: Para kumaniudwa mafuta ya moto magaba madzana mawiri makuma pemba na ribodzi, pa ukala bzigubu kumi na dinai bza magaba makuma wiri, na chibodzi chinango chibagaba manomwe, gasolina wakugulisidwa wakabisebise, pa ukala mtsando kuru kuna mimoyo ya wantu.
8: Isso vinha perigando assim a saúde ou a vida humana.
2: Akali mai Belarmina Riki jintumwa mpambu za umangi pa kuliwa za kamangidwe kwa wantu watantatu wa mwaka kulisa mafuta ya moto mwakabise bise kwa mwakumukuba mchigawo cha Zambezia. Atsoguleri wakuboma la masinjiri anatupo na mvuvu wa bzirombo bzanzozo bzomwe pakali pano akukumbukira penu kutemera kubzipa ayai kugumana njira zinango za kubvana nazo pana mphondolo la matika bzomwe bzajakale ng'ombe zinai na bulu pambuyo pakutawa kumsitu wa kulimpopo na kuyamba kumzete kula ninga momwe nkufunira kwache. Sergio Costa mtsogoleri wa kumasinjiri mchigawo cha Gaza ali wakuti iye alibe muti wa kupata na tango la kuperwira kwa bzomwe anabzo pa kutamangisira bzirombo bzire.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Dilo Solano, mungaje kubata mwayo, mwayo, kupeza mpoto zosiana siana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsani izi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
2: Nyimbo za malonje tikuyamba moteromo, akuti ulendo utawayamba komano sindingatsali ngwakutali ine sinditsala

0: Masaka yomwe ndiyo yankwanira madzana mashanu na makumi mashanu na manai yadagonekana pa ntsiku ya Shiposi Nzinga unoyu na dzinza na boma la Nchigau Shino kuti akaonekere kushikunda. Ni masaka ya shimuna na ya shikazi yomwe ndiyo yadalewa padesha kuti yankabzipereka kumbuto komwe ndiko atakapfunze kushikundako. Pa mbogo yomwe iti iende sedwe mumbuto za kupfunza ushikunda ku Inyangoma kuno kutete Dondo kusofala Nakala kuna Mpula Monte Pueshi ku Cabo Delgado Mungwine kumaputu na Katembe kunzinda wa Maputu. Ndiye Nembi wa boma la Nchigau Shatete Kristina Mafumu omana tsogolera kukonekana kwa masaka na dzinza na boma adawa kumbira kuti akalatize makalidwe ya bwino ya kulongosoka na ya kuteweza tume pifurikana pa kufuna kukocherera mbumba na dziko linoli.
1: Será também uma verdadeira escola da unidade nacional. Convivência com jovens provenientes de todas as províncias do país. Aprenderão a respeitar as diferenças culturais.
0: Pa tsamba la masaka lidakhala lishiriwa kuti iyo yankabzipereka pakuona kuti yali kudziwisisa kuti dziko lino ni dziko lomwe ndalene ndipopo lili kufunikana kuti yaonekere masakayo kuti akwanise kukhocherera dziko lino kubzentse bzapezi.
2: Partimos hoje como jovens recrutas, mas regressaremos como soldados, mais fortes, mais maduros, disciplinados e preparados para contribuir para as nossas comunidades e para o desenvolvimento de Moçambique, em particular a nossa província de Tete.
0: Azibereki wa wana omwe ndiwo ari kuenda kushikundawo arewa kuti iwo ari kudzwisisa bzomwe ankagumana wanawo ndipopo ari kuwakhwimisa mabondo kuti akabzipereke kuti adzakhocherere iwo abale wawo na wentsene omwe ndiwo ansala kuno.
3: Joma Rocha, vim de semear minha sobrinha. Sinto uma vontade, porque já passei nessa carreira também.
4: Betinho Marro, meu filho. Tem que ter coragem, tem que ter dedicação, respeito para todos que estão à frente de você.
5: Fato, minha irmã, muito feliz. Sou muita força, muita dedicação.
6: Maria Jaime, será o meu filho está aqui.
0: Mafala ya kukonekana kwa masaka madzana mashanu na makuma shanu na manai ya kuno kutete yomwe ya endesedwa kushikunda ndipo pa kala pa shitsimikizidwa kuti ya kabzipereke pa kufuna kuti dziko lino li tsogole na ntendere na ufuru ndipo na shitukuko shakutambalala.
7: Manuel Cardoso tiweze nkani ya boma kati manchika ushetete kuntsongkano mumbwerayo.
8: Ntsogolero kwa nukonera za timu loo ni makampani na maronda nkatu mwa Chigau Chino Mbuya Antonio Sayani. Alikudigiri wakuri Chigau Chino cha tete chingatana liri kwa mhamfu kunyanya kuntsongkano wawe ni makampani wa maziku ya kunja omu mzashitigira musino wanu watete pamwezi wa chikumi nkatu mwa golirino. Nkani ya mfeka na ntsogolero mwa nukonera za timu loo ni makampani na maronda nkatu mwa Chigau Chino Mbuya Antonio Sayani. Mbuya Sayani ati ningamumu shida imira Chigau Chino cha tete ntipona tuyanyo bzomwe chinaro kuyambira kumarwala kandere ndere maketsi na vina bzinza koka zinji kuni makampani nkati na kunja kwa dziko kuti zatukule Chigau Chino cha tete. Palibu mwanzafuna kuluza pakati pansunghanoi ni ntawa yomwe Chigau Chino cha tete bzifunika kuti chidzadziwisa bzomwana abzo kuchipande cha maronda ndipo na makaliri ya bwino. Chifundo chomwe chilipo kumbali ya nsunghanoi nchakuti tense tidzachoke ninga wakwina makamaka uweni makampani omwe bzifunika kuti zadalire kunsonkhanoyi omwe tirikudikira kuti unzakoka azinji waweni makampani kunja kwa dziko adatsimikiza Mbuya Antonio Sayani.
9: Teremos aqui diversas embaixadas que virão para esta conferência.
8: Mbazinji omwe ati adzabwere pa nsonkhanoyi asikasembe omwe alikupirira madziko yawo yakunja kuno kwathu omwe ambakali kucheza nafe awa tidawu sabzomwe tinabzo na bzomwe tingakwanise kuwagulisira ndipo iwo aliwakonzeka kuti adzatikuli Chigau Chino. Tawakumbira kale uli makampani wathu kuti akunze kwa mphamvu nyanya pakuti adzadziwisa nzawo bzomwe anabzo ndipo tingakwanise kugulisa thangwe ni ntsonkhano omwe Chigau Chino cha tete bzifunika kuti achose phindu lache phindula mphamvu kunyanya.
9: Tete oferece todas as condições para que se faça investimento seguro.
8: Mafala ya Mbuya Antonio Sayani tsukulero panikonzera za timu lawili makampani na malonda nkati mwa Chigau Chino cha tete. Dziwani kuti sindi wanu watete unsatambira ntsonkhano waweni makampani encarto uma madzico e a conjante conferência internacional de investimento, como é o exame para cinco se ser para ganhar cinco cumes, exame de oitocumes outubro, goleirino, depois de São Cano, como é o exigirá, muito não atende.
7: Tatenda Manuel, ndiye ni mpata wakuti waro mwendo wa mbashita mabasa ya chitukuko. Aza kwanisa kugurizana na madziko ya kunja, wene shuma wa nchitukuko wa madziko ya kunja. Kutaza kutokola shishita mabasa ya mwendo yo nga chitukuko kuno ku Mosambiki, makamaka kushinga ushinu, shatet. Shingale, ya kuno kutete kumasenzeko ya mpira wa minyendo, kumosambora, ikada tsogora, ne kuina ne. Ndipo pansiku ya nzinga idandendemena na mhamfu mwakusaya kutole sana na asosia sound sportiva ya kupimba munzinda wa mwakatisi kukali mzezu wa shusere wa mosambora na tere shingale ina mbogo zitatu pambuto kumi na itatu ndi asosia sound sportiva ya kupimba ina mbogo zinomwe pambogo ya chikumi na ya kutoma. Nyengo tinkuzani kuti tete makumatatu na itatu. Nyama yabwe makumatatu na iwiri, shitima makumatatu na ibozi, zumbu makumatatu, furankungu makumawiri na itantatu, ulongwe makumawiri na ishanu, tsangano kumi na isere, kutakwashe kwa nsivu ya lirulino, nyengo ili matene poyo. Na tere, sarani bwinu, inendine Armando Kembo, Manuel Cardoso, Sarandibin.
10: Mwapera chikau chumu cha tete panha uyachi.
7: Radio Mosambiki mabasa nchi nyongwe kushokera kulu kuchikasi shampepo Radio Mosambiki mnontete mpaka panha uzishana mpindi maku matatu nyimbo na melodikiro.
11: Vanhu vanyana nemaja. Kiro ninjiji. Wala murakwena. Amara penta elawa. Kutakina mudamu kazala.